contigo, viu, né? Mai facem o dată partea asta frumoasă. Ascultați-mă puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe